Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. It's my life. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Старі фотографії на стіл розкладив.

0: життя.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадіф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У вівторок, 29 вересня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, без опадів, 17-22 із плюсом. На півночі теж без дощів і ясно, плюс 20. У центрі сухо, безхмарно, температура у межах 18-21 тепла. У східних областях здебільшого сонячно, до 19 вище нуля. На півдні та в Криму похмарить, плюс 21. У Києві у вівторок, 29 вересня, сонячно, без опадів. Температура повітря 17-19 із плюсом.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Виявляється, в того, хто їде на нижній поличці в вагоні Укрзалізниці, має більше прав, ніж той, хто їде на другій поличці.
2: В сенсі.
1: А от в сенсі, розказую.
0: Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Ти так крикнув, що я на долі секунди аж повірила.
2: Я знаю, що я крикнув так, як людина з другої полиці, що мене тут обмежують в правах. Зазвичай ми знаємо, яке правило. Хто прийшов в купе вагона Укрзалізниці раніше, той і головний. Той вже може розкладати курку, з якої полиці ти не був.
1: Астахов, тут виявляється взагалі яка історія. Що, поцікавилися підписниці в соцмережах?
2: Ну.
1: От, чи можна з другої полички користуватись, наприклад, столиком, коли заманеться?
2: Звісно, я питаю, не проти, я спущусь поїм.
1: Звичайно.
2: І людина подвигається,
1: дивись,
2: і я їм.
1: Чудово. Якщо людина хоче тебе пустити, вона тебе може пустити. Однак, власник нижньої полички, йому належить столик, і він може тобі відмовити в цій послузі.
2: Це жарт?
1: Ні. Укрзалізниця дала офіційну відповідь. Виявляється, що нам у квитку дається місце, і все, що до цього місця прикріплене, ну, логічно, що столик відходить саме до власника квитка нижньої полички.
2: А де мені їсти?
1: Де тобі їсти? Перш за все, йдеш до провідника або начальника поїзда. І кажеш, він або вона... Ні, ну, насправді, спочатку просиш ввічливо сусіда, кажеш, мені треба там 5-10 хвилин, щоб поїсти, можна? Mm-hmm. Він каже, ні, не можна. Ти кажеш, ну, ладно, йдеш до провідника або начальника, він каже, я вам зараз знайду вільне нижнє місце в іншому купе.
2: Щоб ви поїли.
1: Щоб ви поїли. От, або може скористатися, дозволити службовим місцем або столиком провідника, хоч в купешку провідника.
2: А знаєш, на крайнях, де можна?
1: Де?
2: Оце в коридорі оці сидіння, які можна розкласти.
1: Я уявляю.
2: Сісти на коліна і трошки поїсти за це.
1: Мені буде дуже подобатися, як Астахов на колінах щось там хамячить, а по цьому коридорчику ганяють діти на велосипеді.
2: А я на якому велосипеді? А я скажу, не було місця.
1: На маленькому.
2: На маленькому, дайте поїсти.
1: От.
2: Ні, ну це взагалі якась несправедливість.
1: Слухай, несправедливість продовжується. От, під місцем... Там, де знизу, речі маєш зберігати тільки, якщо в тебе квиток на нижню поличку. Якщо на верхню, будь ласка, свої оці лахи закидуй аж на третю.
2: Тобто, я так розумію, на третю полицю ще там є
1: бокавушка,
2: ніша.
1: Угу.
2: Тобто, взагалі, ідеально, щоб я навіть не розкладав там постільну білизну, сів і їв на своєму чемодані, на другому
1: чесно
2: поверсі.
1: Чесно кажучи, ну, як на мене, взагалі якась фігня.
2: Ну.
1: Але от, ну, отак от прописано в правилах і, в принципі, я ж кажу тобі, людина знизу може дещо відмовити. Астаха, в мене є бізнес-план.
2: Який?
1: Купуємо з тобою верхню нижню поличку.
2: Так.
1: Ти йдеш на верхню.
2: Ага.
1: Я скажу, що я тобі не дозволяю.
2: Ага.
1: От, і ти йдеш в купе провідника, ну і там, не знаю... Проведеш добре час.
2: Да, дякую. Ні, я просто хочу
1: що
2: сказати...
1: Що тобі замість відпустки буде?
2: Якщо ви зараз... Дякую, Люся, мені твій план не подобається. Просто якщо ви зараз почули цю інформацію і вас не пускають на нижню полку, щоб ви поїли за столиком, просто буде ніч і буде ваше хропіння. Ви помститеся, не переживайте.
1: Да.
2: Ну, а взагалі, я думаю, що можна буде домовитися, і більше я не буду мінятися з жінками, які кажуть, ой, слухайте, у мене на верхнє, коли там люди старшого... Старше покоління.
1: Шо?
2: Давайте поміняємось. Я все ж таки на нижню, а ви на верхню
1: полізете.
2: А я
1: знаю, що ти не будеш мінятися.
2: Тепер що? Тому що столик заберуть.
1: Тому що ти вже такого віку, що самі скажуть, дядя, залазьте на першу.
2: Дякую, Люся. Вівсянка шоу.
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
4: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре. Зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Весь інтернет обговорює нашого українського школяра. Креативний хлопчик підійшов дуже цікаво до контрольної роботи з мови.
2: Ну.
1: Так от, зрозумівши, що довге... Ти не бачила цей прикол?
2: Ні.
1: Зрозумівши, що довге слово не вміщується в межах робочого рядка,
2: угу.
1: Хлопець таку винахідливість виявив. Він замалював ділянку червоною лінією, цей поля, да?
2: Ну.
1: А от, канцелярським коректором замалював, поруч акуратно домалював півколо, розширивши межу для свого тексту, щоб не переносити
2: слово.
1: І наскільки я зрозумів, купа коментарів це вчителька виклала, і вона пообіцяла не знижувати оцінку і навіть додати бал за винахідливість.
2: Ну це прикольно. Ти знаєш, що педагоги стали більш гнучкими,
1: ну, да,
2: в цих моментах. Круто, не лайк.
1: Те, да, не те, що колись в наші часи. На уроці вчителька: так, мені це набридло. Набридло мені це. Те, хто там постійно крутиться? Земля! Так, хто це сказав? Галілео Галілей!
2: Туда. Вчителька з математики стоїть перед класом і каже: діти, а тепер я доведу вам теорему Піфагора. І знаєш, такий трошки ладарькуватий з задньої парти хлопчик Вова каже: Марія Степанівна, ми вам віримо на слово, не треба нічого нам доводити.
1: Прикольно. Так, діти, сьогодні у нас контрольна. А калькулятором можна користуватися? Можна. О, а транспортіром? Можна. Отже, пишемо тему контрольної «Історія Англії 15 століття».
2: Я так і думала.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Мелодія. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Please forgive me. I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, Астахов, буду тобі радити хороше кіно на вечір. Дуже серйозне. От.
2: Ну прям дуже-дуже.
1: Ну, гумор там теж є. Давай я розкажу детальніше.
2: Будь ласка.
0: Фільм на вечір. Вівсянка.
2: Ну, якраз о 9 вечора закінчиться футбол Грузія-Україна, і можна подивитися якусь кіношку перед сном.
1: Не якусь кіношку, а драму з елементами чорної комедії теж. Ну, як на мене, дуже неочікуване поєднання драми і комедії. Але стрічка варта уваги, тому що вона Оскар відхопила свого часу, да, за жіночу роль, наскільки я пам'ятаю. Стрічка 17-го року, називається «Три білборди під Ебінгом, Міссурі».
2: Ага, 2017-го.
1: Так, 2017-го року. Чому увагу взагалі приковується стрічка? Тому що сюжетна лінія там така, знаєш, що тримає тебе до кінця.
2: Такого шукали, да?
1: Там головна героїня, її звуть Мілдред, от, її доньку вбили, але злочинця так і не знайшли. І вона, знаєш, жінка така розчавлена цією всією ситуацією, звичайно, що. Але попри це вона знаходить в собі сили, щоб взяти місцеву поліцію за одне місце.
2: А ті такі ледачі, ну,
1: не розкрите. Там не все так однозначно. Результати розслідування дійсно їх поки не було, і Мілдред орендує 3 білборди на в'їзді до міста і розміщує на них звинувачення на адресу місцевої поліції, а саме шефа поліції.
2: Шерифа.
1: Да, ти ж одразу думаєш, все, який просто бере і не проводить розслідування.
2: No.
1: А там не все так однозначно. Цей шеф поліції має цікавий набір якостей.
2: Він вбивця?
1: Ні. У нього життєва драма теж розгортається паралельно. І кожен герой у стрічці, який з'являється, він протягом цих там 2 годин, які ти дивишся, він трансформується. І, наприклад, коли ти дивишся і однозначно думаєш, що це фігова людина перед тобою, але з'являються такі життєві обставини, де ти думаєш, йо-майо, а він же ж не зовсім такий милий.
2: Так, його життя, розумієш, через що він пройшов. Да. От я так і люблю паралелі.
1: От, і я тобі скажу, що стрічка, ну, тримає в напрузі до останнього. Тому я рекомендую подивитися. От, мені подобається, що гумор паралельно з цим іде.
2: Здавалося б, де тут вичавити гумор, да? В таких чорно-білих тонах.
1: От,
2: зараз
1: але знаходиться. Ну і плюс, хочеться сказати, що на екрані ви побачите Калеба Лендрі Джонса. Знаєш, хто це? Це Дракула. Отой актор, який зіграв Дракулу останнього. Ага. Він такий харизматичний.
2: Харизматичний.
1: Так, в цій ролі він грає такого хлопчиська, от, але теж дуже емоційний і дуже класно в нього це виходить.
2: Ще раз, на вечір білборди на в'їзді.
1: Ні, як? 3 білборди під Ебінгом, Міссурі.
2: Дякуємо, Люся.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У вівторок, 29 вересня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, без опадів, 17-22 із плюсом. На півночі теж без дощів і ясно, плюс 20. У центрі сухо, безхмарно, температура у межах 18-21 тепла. У східних областях здебільшого сонячно, до 19 вище нуля. На півдні та в Криму похмарить, плюс 21. У Києві у вівторок, 29 вересня, сонячно, без опадів. Температура повітря 17-19 із плюсом.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся 2 соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, Меловін відверто поговорив про секс.
2: О!
1: Да, з ким, про що, розповідаю.
0: Що там у зірок? Вівсянка
1: шоу. Буквально вчора гортаю стрічку Інстаграма, ну оце от, коли ми нічого...
2: Скролиш.
1: Ну да, в туалеті, коли ми сидимо, скролимо.
2: Ой, ти в вбиральні скролиш Меловін?
1: Ні, я випадково наскролив.
2: Окей.
1: От, і є на Мегого такий, типу, освітній проєкт, де зірки про щось розповідають. І от Меловін Бліц про секс. Ну, декілька питань і відповідей.
2: Ано.
3: Секс в під'їзді?
4: Ні.
3: Дозволити партнеру вирішувати, у що тобі вдягатись?
4: Ні.
1: Да, ну, да, я от не буду все зараз, ну, ми зрозуміємо, що Меловін ніколи не дозволить партнеру сказати «Вдягай шкіряне!»
2: Ну, 100%, він сам любить себе.
1: І в під'їзді, на відміну від... Когось, хто любить, да, в під'їзді.
2: А що ти тикаєш пальцями на мене?
1: Я не тикаю пальцями.
2: Слухай, якщо чистенький під'їзд і хороший мужчина, то гріф туди не цей.
1: Якщо, да, ну, цей...
2: Шановні кияни,
1: почуття.
2: Будьте уважні та обережні.
1: Да, да, да, якщо там...
2: Люся на полюванні.
1: Да, чують. Да.
2: Ну,
1: так от,
2: і що там ще було?
1: Да, ще такі от запитання, викладати нюци. І тут Меловін, взагалі, він почав якось радіти життю, сяє, каже, ок.
2: Ну, звичайно, ок, я періодично бачу, як Мел викладає щось гаряченьке.
1: А ти ви бачите це, як Мел викладає
2: в Інстаграмі.
1: А, серйозно?
2: Ну, да.
1: Не блочить таке?
2: Ну, поки не блочили. Може, не занадто нюцево то все.
1: Да, і в Інстаграмі так, журнал поки до літери М, як класна керівниця, не дійшла.
2: Ще не дійшла. Ну, і що ще?
1: От, і мені сподобалася відповідь на запитання займатися сексом під власні пісні. Він каже, ні.
2: Слухай.
1: Я от не розумію, а чому?
2: Ну, в сенсі, ну чому? Ну, не подобається людині голос, як звучить.
1: Якщо б я був артистом,
2: то що?
1: Я б навіть підспівав.
2: Підспівував?
1: Ну, от йде про...
2: Взяв би високу ноту?
1: Йде процес, ну, може, і взяв би високу ноту.
2: Да, або отак от в твоєму виконанні. Чуєш, Андрюш, ну це
1: інтро в альбомі.
2: Це, каже, стічина. Слухай, я б теж би не змогла під власний голос розслабитися.
1: Я
2: уявляю ефіри слухати.
1: Ну, да.
2: І любитися.
1: До речі, є на сайті melodyfm.ua.
2: Будь ласка.
1: Давайте уявімо, прийшов мужчина до Люсі.
2: Угу.
1: І вона каже, так, зараз я тобі поставлю...
2: Гороскоп, він довгенький.
1: Так, гороскоп довгенький. От. І все.
2: Да, ну, Андрюш, ну, направду, це якось трошки, да, екстремально. Я по це, ну, точно б не розслабилась.
1: У мене побажання для всіх. Якщо ви будете ставити гороскоп з нашого сайту під цей процес, я бажаю, щоб всі дійшли хоча б до водоліїв. І ніколи не спіткнулися вже на тельцях.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
5: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня Угорщина-Україна, 28 вересня Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
6: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
7: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TaverMedia.ua. TaverMedia. Заточені на результат.
6: Реклама.
0: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 7:53. Остахов, будеш цукерку?
2: Пригощайся. Ні. Я вже навчений.
1: Що?
2: Я не знаю, де ти...
1: Я її не смоктала.
2: Да, дякую. Лакричні чи які вони?
1: Лакричні. Фу. Терпіть не можу. Є ж люди, які люблять. Мені цей... Подарували упаковочку, привезено з Німеччини.
2: У мене таке відчуття, що лакриця – це суміш якоїсь, я не знаю, петрушки і анальгіна. От якщо...
1: І гуми. Ти забуваєш ще про це.
2: Слухай, ну от у тебе як з лакрицею історія, що це така гидка історія. От я не можу взагалі страви з гарбуза, я перепрошую.
1: А я можу.
2: Гарбузяні, махнемось, да?
1: Давай, ну ти то не хочеш, суть в чому.
2: Да, в цьому проблема. Окей, яка їжа для вас найгидкіша на смак? От що це?
1: Напишіть на Viber, на WhatsApp 067-009-0952.
2: Або Facebook чи Threads, там теж тема написана, і під нею чекаємо ваші коментарі. Можна, от якщо є бажання, фотографію найгидкішої їжі.
1: Або як ви кривитеся, коли про неї згадуєте.
2: Да. Коротше, доєднуйтеся, всім доброго ранку, вмикаємось в новий день попри все, ну і рівно о 8 новини.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Восьма година в країні, вже з'явився поруч ведучий новин Юра Лисенко. Юра, як тобі сьогодні спалось в Києві? Гучно?
2: Та я думаю, як і усім. Не спалося зовсім.
1: Зовсім не спалось, так. Да. У мене така сама ситуація. У мене враження, що між шахедами і тривогами десь було зовсім мало сну.
2: Ну, я навіть не рахував це за сон. Не вважаю це за сон. Це так, тільки-тільки закімарив.
1: Ага, і одразу треба вже прокидатися.
2: Тривога знову. Так,
1: да, окей. Детальніше про те, як ніч переживали українці щодо обстрілів і т.д. і т.п. Далі випуск новин. Юр, будь ласка, розкажи детальніше.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю. Спершу про те, як минула ніч. Російські загарбники беззупинно атакували Київ та область. Вночі та вранці у столиці лунали вибухи. Є низка руйнувань в одразу кількох районах. У Печерському пошкоджена триповерхова нежитлова будівля. У Голосіївському уламки впали на житлову п'ятиповерхівку, на даху зайнялася пожежа. У Солом'янському є влучання на території приватного домогосподарства. Тим часом на Київщині росіяни завдали удару по житловому сектору. У Бучанському районі пошкоджено два приватних будинки. Врятовано двох осіб, постраждалих госпіталізували. Уряд відкладає фінансування видатків, які не є першочерговими. Йдеться про нові будівництва, реконструкції та капітальні ремонти, які не є критично важливими, а також об'єктів благоустрою, як то парків, скверів та фонтанів. Про це заявив прем'єр Сергій Ковальов.

0: Турецькій. Передусім фінансуватимуть оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Далі про шану. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв трагедії у Бабиному Яру. У 1941 році впродовж двох днів, 29-30 вересня 1941 року, в окупованому нацистами Києві стратили понад 33 тисячі людей. А загалом за час окупації нацисти вбили у Бабиному Яру близько 100 тисяч людей, серед яких були не лише євреї, а й українці, роми та представники інших національностей. Сьогодні у Бабиному Яру громада помолиться на спомин. Далі про документи. Тримайте при собі паспорт і права. Документи тимчасово не відображаються у дії. Паспортні послуги будуть недоступні до 30 вересня. Причина – збій обладнання оператора зв'язку, через яку призупинили роботу сайту міграційної служби. Повноцінну роботу сервісів планується відновити з 1 жовтня. І наостанок про футбол. Україна зіграла в нічию 0-0 проти Грузії у другому матчі Ліги Націй. Суперники синьо-жовтих у групі Північна Ірландія та Угорщина теж зіграли в нічию 0-0. Саме проти Північної Ірландії збірна України проведе наступний матч у п'ятницю 2 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 21:45. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
1: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Всі ми намагаємося от в день, якщо ми рано встаємо і не спимо вночі через обстріли, в день трошки, подрімати, правда?
3: Є таке. Якщо виходить.
2: От у Юри Лисенка буде, що новин запитає. Юра, намагаєшся в день трошки?
0: Ну, то одним оком, то іншим.
2: О, тільки абсолютно.
3: Я і вчора, не на роботі.
2: Я вчора така сама.
0: Де прийдеться так.
2: От слухайте, вчора у мене така сама історія, думаю, в день так перекимарю трошки. У малого починається онлайн-навчання. Тривога, в школу сказали, якщо до другої відбою не буде, онлайн-навчання. Я намагаюся все це налаштувати.
3: Угу.
2: І все це так тягнеться. І потім ще треба йти в магазин. І я такий недоспаний. І о 7 вечора думаю, футбол же треба дивитися. Я хочу подякувати нашій збірні за ідеальне снодійне 0-0. Слухайте, я так за ці 2 години виспався, що потім о 9 ні в одному глазу.
3: Юра, ти дивився?
0: Я дивився, але теж так.
3: Ясно.
2: Хто не дивився, нічого не втратили. Mm-hmm. Сподіваємося,
0: скоріше слухав, так.
2: Що в майбутньому будуть голи від наших. Окей, давайте про погоду на сьогодні далі поговоримо.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: На заході країни ясно, без опадів 22 градуси тепла, на півночі без дощу до плюс 20. У центрі сухо, безхмарно, температура до 21. У східних областях здебільшого сонячно, тут плюс 19. На півдні та в Криму хмарно, 21 градус тепла. У Києві сьогодні сонячно, без опадів і повітря прогріється до 19.
2: Про погоду все, за пару хвилин буде гороскоп.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
0: Шоу. 8:08. О, сьогодні
2: Овни. Що я перепрошую.
0: Сьогодні терези так. будуть в особливо вигідних позиціях. Можна я скажу?
2: Ага,
0: чому?
2: Так.
0: Тому що день дипломатії, а дипломатія – це про терези.
2: Ну, от себе от не омине увагою, ага. наша Люся. Ну, ми до терезів зараз дійдемо, а зараз овнів, як і планували.
1: Овен.
2: Не піддаватися емоціям – порада.
0: Ага.
2: Завдання навіть. Спокійна реакція допоможе уникнути конфліктів і побачити ситуацію об'єктивніше. Все.
1: Телець.
0: А тут буде вибір між двома варіантами. Не обирайте лише те, що звичніше. Новий шлях може відкрити більше можливостей.
1: Близнюки.
0: Ідіть туди, де страшно трошки.
2: Ой-ой-ой, не треба оцими цитатами з банальних книжок.
0: Ладно.
2: Близнюки, один вимагатиме уважності до деталей. Угу. Подивіться там фарсунки, що там по деталях у вас.
0: Ну перестаньте.
2: Відокремлюйте факти від припущень.
0: Угу.
2: Так от.
1: Рак.
0: Спільна робота принесе кращий результат.
2: О.
0: Я от це сказала і пригадала свою бабусю, яка нас на картошку виганяла і казала, що всі разом, гуртом і батька легше бить оце все.
2: Угу.
0: Рак, і не бійтеся просити допомоги або ділитися своїми ідеями.
1: Лев.
2: Ну, а тут якось швидко день буде йти, події можуть прискорюватися, будьте готові швидко приймати рішення і змінювати плани.
0: Угу.
1: Діва.
0: О, Остахов, треба проявити впевненість і взяти ініціативу в свої лапки.
2: Боже, знов це, я від дружини це чую.
0: Дорогі діви, не сумнівайтесь у своїх навичках, що не можете навчитися.
2: Я так і знав.
1: Терези.
2: Ніде нема спокою. Вдома про ініціативу, тут про ініціативу. А от дивись, тобі іншим терезулям не треба вимагати миттєвого результату. Те, над чим працювала раніше, поступово дасть свої плоди. Ну і окремі вітаннячка, Люся, твоїм братам і сестрам, хто сьогодні, 29 вересня, святкує днюху.
0: Да.
1: Скорпіон.
0: День подарує відчуття стабільності та затишку. Можливий приємний привід зібратись з близькими. Або, наприклад, буде якесь завершення важливої справи. Все непогане.
2: Да.
1: Стрілець.
2: А ви перевіряєте інформацію перед тим, як робити висновки.
0: З трьох джерел.
2: О, Боже, ці журналістське минуле, воно не відпускає. Одне правильне запитання стрільці може багато чого змінити.
1: Козиріг.
0: Можливе приємне здійснення давнього бажання. Дозвольте собі насолодитись маленькими радощами без зайвих пояснень.
1: Водолій.
2: Відпускайте те, що забирає сили.
0: Да?
2: Відпусти.
0: Сили збережи.
2: Да, і сили збережи. Коротше, зміна обстановки Водолії ще це для вас теж дуже важливо.
0: Ага.
1: От. Риби.
0: О, тут диви що. З'явиться
2: таке
0: нова...
2: відчуття, що в тебе, знаєш, два аркуші А4. Диви що. І...
0: Диви да. що, да, я як астрологеса. З'явиться нова надія щодо справи, у яку ви вже майже перестали вірити, дорогі риби.
2: Угу.
0: От, тому вперед.
2: А, все?
0: Да.
2: Якось, да, швидко ви, ну нічого.
0: Саммері було
2: нормально,
0: тільки
2: що. Нормально, да, 8:11, добрий ранок.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Слухай, я таку штуку знайшов у продовження нашої астрологічної теми. Як назвати хлопчика, народженого в жовтні? 5 сильних чоловічих імен, на думку астрологів і не тільки.
0: Ага.
2: Розкажу за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
4: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8:16, тут, наприклад, зараз якесь подружжя чекає на дитинку, правильно?
2: Ну.
1: От, знають, що буде хлопчик, але як назвати? І от знайшов інфу: 5 сильних чоловічих імен для хлопчиків, які народжені в жовтні.
2: Угу.
1: Розказую.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Так, окей, для майбутніх батьків інформація підходить, а для мене підходить, щоб розгледіти перспективних мужчин,
1: да,
2: яких вже названо в жовтні.
1: Сильне ім'я, що,
2: да? Так, жовтневі мої, Терезулі.
1: Роман.
2: Роман?
1: Роман, да. Латинське походження імені перекладається як римлянин або міцний. От Люсі б міцного римлянина, да, щоб в Римі прописка була, да, і ти поїхала, правильно?
2: Ромео, о, навіщо ти Ромео? І що таке Ромео, лиш ім'я? Це, до речі, Шекспір.
1: Ну, я не проти. А потім буде цей пред'ява мужчині, чому вікна не виходять на Ватикан. Або хоча б на Колізей, я не зрозуміла, що ви в спальному районі живе.
2: Нормально, ми там розберемося.
1: Розберетесь.
2: Все там видно.
1: Отже,
2: буде.
1: Роман – шикарне ім'я для того, хто народився
2: підходить
1: в жовтні.
2: Ромчики, вам привіт, жовтневі.
1: Ден.
2: Денис?
1: Денис.
2: Угу.
1: Бо вшановують пам'ять святого Діонісія
2: Аеромобільного?
1: Ні, Ареопагітау. Не аер, арео. Да. Ну, коротше, Дениси активні. До речі, оцей пан Діонісій,
2: ага,
1: він був покровителем виноробства.
2: Я знаю.
1: Так що з денчиком не пропадеш.
2: З денчиком не пропадеш. Дорогі люди, якщо чекаєте на дитинку, в жовтні можна Рома і Денис називати. Сильні імена. Далі що?
1: Яків. Ну, красиве ім'я Яків.
2: Красиве. Да. А я жодного Якова не знаю.
1: От, познайомишся. До речі, розсудливі і повага до родинних цінностей. Уже такі надійні мужчини.
2: Чуєш, Андрюш, ну якось мені здається, різниця в 36 років чоловіка і дружини буде занадто. Якщо от зараз в жовтні дитинку назвуть, поки підросте, це скільки чекати?
1: Да.
2: Тьоті Люсі.
1: Тьоті Люся, зате ще є два імені, сильні імена для тих, хто народився в жовтні. Це,
2: ну,
1: Дмитрик, Дмитро. Означає землероб.
2: Димитріус.
1: Да, землероб.
2: Може, грек якийсь.
1: Знайдеться, да?
2: Да.
1: Ну і п'ятий сильне ім'я для тих, хто народився в жовтні. Назар, присвячений Богу, перекладається.
2: Я так і зрозуміла. 10 років прожила. Думала, присвячений мені, а виявилось, що присвячений...
1: Ну,
2: Господи,
1: бачу,
2: Боже, прости, будь ласка.
1: Треба розуміти, як перекладається ім'я, і тоді все буде гаразд.
2: Назар.
1: Да. Ну, з Люсиними колишніми і майбутніми зрозуміло, ну а ви майте на увазі, і хай дитинка буде щаслива і здорова. Добрий ранок, 8:19.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ні, ну капець.
1: От вам не вгодити.
2: А що нам не вгодити?
1: Назар не таке ім'я. Цукерками пригостили, не хоче пані
2: їсти. Тому що вони з лахрицею, терпіть не можу, схоже на гуму, ще й якимись таблетками смердить. Фу.
1: Ну, у вас питаємо, яка їжа для вас найгидкіша на смак? Що це?
2: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну, або Facebook Стрецом, група Мелодія FM, там можна і треба залишати коментарі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ми будемо без інтернету взимку. Отакі панічні настрої панують. Люди спілкуються. Я от особисто чув таке на вулиці, спілкувалися в інтернеті.
2: Да що, не панікуємо.
1: Правильно, не панікуємо. І наш прем'єр-міністр України, пан Корецький, сказав, що не треба панікувати, що все під контролем. Я зараз детально розповім.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
1: шоу. Так от. Прем'єр каже, що держава використовує кілька способів захисту цифрової інфраструктури.
2: Давай почнемо не з того. Скажемо, що русня у нас лупить по дата-центрах.
1: Да, тобто дата-центр, наскільки я зрозумів, отак от, якщо на пальцях спробував собі пояснити, це, я не знаю, офіс чи що, де по типу якісь дроти і якісь величезні шафи це, з даними.
2: Да, це приміщення, правильно, де зберігається інформація, встановлені серваки, де накопичуються дані, це спеціальне обладнання, яке там роздає інтернет і т.д. і т.п. І не тільки.
1: Да, і от наш прем'єр, пан Корецький, каже, що частину обладнання та систем можуть розміщувати під землею в разі потреби, частину даних дублювати в хмарі, хмарні сховища, да. А окремі дата-центри навіть фізично перемістити за кордон.
2: От.
1: І виникає питання одразу.
2: Чого раніше цього не зробили?
1: Ні, не раніше чого.
2: У мене питання.
1: До речі, слушне питання. А у мене одразу, знаєш, така думка, ого, як захищають. Значить, проблема серйозна і такою серйозною буде. А виявляється, що, от прем'єр каже, що, держава має виходити з найгіршого сценарію, щоб захистити все це.
2: Ну, якась така загальненька фраза.
1: Ну, а що робити?
2: А я читала експертів.
1: А, ну-ка.
2: А експерти кажуть, що в Україні дуже велика кількість провайдерів, що це в нас не монополісти надають інтернет-можливості.
1: А потім не єдиний якийсь центр, що бахнули і немає інтернету.
2: Абсолютно правильно. Тобто велика кількість провайдерів, от навіть у тебе в будинку, скільки?
1: 2.
2: От, а є такі будинки, де і 10 можуть нарахувати, є можливість підключитися.
1: Я жив на Академмістечку, там була навіть битва провайдерів, хто буде давати інтернет.
2: Так, і фахівці кажуть, що не треба перейматися, навіть якщо якийсь там дата-центр ляже, то, в принципі, може бути інший варіант, перейти на інші послуги і користуватися інтернетом. Тобто такого, що зовсім все зникне, не буде.
1: Да, ну і от по цифрах, після ударів русні, приблизно 100 тисяч абонентів от по Києву і по Київщині були без з інтернету, однак лише невелика кількість зовсім без інтернету, а подекуди просто гірше був сигнал і частково інтернет зникав. Однак ремонтні бригади все це полагодили, величезний відсоток вже відновлення мереж. Так що панічні настрої в бік, будемо ми з інтернетом, будемо все це відслідковувати, що коїться в світі, правильно, і у нас за вікном.
2: Ну і зрозуміло, для чого русня це робить. В першу чергу, щоб посіяти в нас паніку.
1: А ти чула, що там хтось заявив, що нічого, хай українцям буде цифровий детокс.
2: Це така історія, ще ж треба стежити за тривогами, і це теж може тривожність підіймати. Тому не лякайтеся, якщо що, є ще варіант.
1: Да, не переживаємо.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Що по погоді? На заході ясно, тут 22 градуси тепла, на півночі без дощу, до плюс 20, у центрі сухо, безхмарно, і температура 21. У східних областях здебільшого сонячно, плюс 19, на півдні та в Криму хмарно, тут 21 градус тепла, у Києві сьогодні сонячно, без опадів, і термометр дотягнеться до 19.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8:36, і сьогодні говоримо про нестерпну їжу, на яку ми дивитися не можемо. Мене ось пригостили цукерками з лакриси. Я хожу їх і підсовую всім в офісі. Ніхто їх не хоче.
2: Угу.
1: Ніхто не хоче.
2: Ні, не буду. Навіть за гроші не пропоную. Ага. Це, а все одно, що якщо б мені хтось страви з гарбуза підсовував,
1: а я люблю.
2: Ну, то любіть.
1: Любіть.
2: Да, взагалі сьогодні питаємо, от яка для вас найгідкіша їжа в світі, от на смак, що це? Підбірка непогана в третці вже. Mm-hmm. Ну от люди пишуть, що манна каша з дитинства, не можу. А Ваня чорнослив в сметані. А, ні, а Ваня пише, за чорнослив у сметані буду битися. Тобто тут навпаки.
1: А я не люблю чорнослив взагалі.
2: От люди пишуть, чорнослив, а Ваня написав, чорнослив сюди.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. Олег каже, їм практично все, дуже люблю сир з страшним ароматом і чим пом'якше. Як їм, всі втікають з кухні і навіть кіцька. От. А ось дитинство зі школи, як давали молоко перепалене спінкою, відбили бажання до молочних каш. От. Молоко п'ю, тільки не з кашкою.
2: Угу.
1: А я люблю. Оце якраз от спіночкою. Що?
2: Пан Кирило. Про найгідкішу їжу. Коли їш отак...
1: Я надіюсь, який Кирило? Не Буданов?
2: Ні, пан Ні. Кирило.
1: Добре.
2: А там хто зна? Пан Кирило пише, коли їш отак рибку запечену, і потім тобі потрапляє шматочок там, де ти думаєш м'ясце, а то жир і чорна плівочка. То ти такий кусь, а воно назад лізе.
1: Знаю, в мене з цим проблем немає.
2: Що, все?
1: Я кильку з очима їла в дитинстві. Що?
2: Або знаєш, от я пригадую, тато у мене варили уху,
1: no.
2: І обов'язково щуча голова.
1: No.
2: І тато брав і її обсмоктував.
1: Так я тобі кажу, я твого тата родичка. Захарка пише, я не люблю болгарський перець, тому що він не український, ну ясно. І Танечка каже, новомодні моті не для кожної тьоті.
2: Моті – це таке, ну, тістечко, да, там, і все.
1: Воно заморожене. Воно трошечки таке крахмальне,
2: да.
1: І всередині значенькою.
2: О, точно, це такий солодкий крахмаль. Mm-hmm. А яка їжа для вас найгідкіша на смак?
1: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952, будь ласка.
2: Або Facebook Естрецом, група Мелодія FM. Залишайте там коментарі.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Тим часом психологи назвали найкращий місяць осені для кохання.
1: Та ти що?
2: Чи промайнув він вже, бо закінчується вересень, чи ще попереду, 5 хвилин все розповім.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
6: «Ханкук. Driving emotion».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Психологи назвали найкращий осінній місяць для кохання. Є якісь варіанти у вас, пані?
2: Ну, я надіюсь, що ми його ще не проминули. Жовтень, наприклад.
1: Жовтень, неправильно, листопад. Психологи кажуть, що більше людей відчувають кохання в листопаді, бо вже можна піти до когось додому, кутатися, пити глінтвейн і дивитися серіали.
2: Тому що думаєш, що треба як... не знаю, як квіточки навесні, щоб хоба і розквітну. Це інстинкт самозбереження, Астахов.
1: Так, коротше, будемо це як кукліця будемо, да, в листопаді знаходити людину і під ковдру з нею.
2: Давай.
1: От, а взагалі, одного разу я сказав своїй дружині, я тебе кохаю, ще на початку відносин, вона каже, а скільком дівчатам ти це вже казав? Я кажу, усім. Вона, в сенсі усім. Так, я всім кажу, що кохаю тебе.
2: Хитроман.
1: Да, це хлопці були курси пікапа.
2: Да-да-да. Мужчина і дівчина, розмова, все. Він каже їй, Віра, а чому ти зі мною? Ну, через твоє почуття гумору, відповідає вона. А він їй, а думав через те, що який я класний в ліжку. От бачиш, знову смішиш.
1: Ну да, от ви вмієте, дівчата. А я взагалі зрозумів, от що лише чоловіки вміють кохати. По-справжньому кохають вони лише мужчини.
2: Да.
1: Їх не цікавить, скільки у вас грошей, якої марки машина. Їх цікавите просто ви, жінки. Цінуйте це.
2: Ага.
1: Добрий ранок.
2: Да-да.
1: 8:49.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, якщо є бажання з'явитися у нас у прямому ефірі власним голосом, їдіть на всю Україну, можна посяяти, а реєструйтеся і потрапляйте у вікторину, яка має назву «Пів хвилини слави».
2: От, ми з вами тут пограємо, поспілкуємось одне з одним, ви потім передасте привіти. От, ну, давайте, підтягуйтесь, пишіть фразу «хочу грати», надсилайте її вже зараз на Viber або на WhatsApp за номером 067-009-0952.
1: Да, зідзвонюватися будемо вже хвилин за 15, але поки що добрий ранок, 8.55 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM. Мелодія. Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. Росія вночі та вранці атакувала Україну. У Києві пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки. Одна людина поранена, 10 евакуювали. В Одесі після ударів по багатоповерхівці та цивільному підприємству постраждали 8 людей. Пошкоджено портову інфраструктуру, ліцей, житло і транспорт. На Волині напередодні російський дрон ударив поблизу пункту пропуску Ягодин. Ударною хвилею пошкоджено будівлі. Загиблих і травмованих немає. Загалом уночі російські загарбники випустили по Україні 152 дрони та 3 ракети. Сили ППО знешкодили 3 ракети та 106 безпілотників. Далі важлива інформація для пасажирів. Внаслідок ворожих обстрілів частина пасажирських потягів рухається з чималим запізненням. Загалом вибилися з графіка понад 60 рейсів. Найбільше на 7,5 годин з полученням Ужгород-Харків. Уся детальна інформація на онлайн-ресурсах залізничників. Тепер про здоров'я. В Україні стартував епідсезон грипу та застуди. Він триватиме до 23 травня наступного року, повідомляє Центр громадського здоров'я. У цей період зазвичай зростає захворюваність, а моніторинг допомагає завчасно реагувати та готувати медичну систему до більшої кількості пацієнтів. У Мінохорони здоров'я найближчим часом очікують постачання вакцин проти грипу.

0: Попереджає про російські фейкові сайти та сторінки у соцмережах, які імітують офіційні ресурси держорганів і ЗМІ. Через них ворог поширює дезінформацію, намагається дестабілізувати ситуацію в Україні та викрадає персональні дані громадян. СБУ вже заблокувала понад 50 таких фейк-сторінок і закликає користуватися лише офіційними джерелами та не переходити за підозрілими посиланнями. І наостанок, ракета Starship Ілона Маска вирушила у перший орбітальний політ. Корабель має 6 разів облетіти Землю та вивести на орбіту 26 супутників. Це вже 14-й випробувальний політ цієї ракетної системи. Нова версія стала найвищою серед усіх попередніх – понад 100 метрів. У майбутньому вона має використовуватися у програмі NASA «Артеміда» для польотів на Місяць, а згодом потенційно і для місій на Марс. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
1: Люся Клендухова
2: і Андрій Астахов. Ранкове шоу Вівсянка Шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: От Юра Лисенко, наш ведучий новин, каже, що епідсезон вже розпочався, люди грипом.
0: Ну, це
3: так,
0: я приказую слова Центру здоров'я.
3: Окей, я просто про що?
4: А ви що, під сумнів ставите думки Центру здоров'я?
0: Ми просто сонце, а ніяк не подумаєш вже сезон. Ніяк не подумаєш, що сезон вже почався.
3: А я хочу сказати, що тепер є офіційні відмовки на роботі. Якщо запитають у вас там керівництво, в сенсі захворіла. Ну, там питання.
4: А епідсезон розпочався.
3: Спирайтеся, будь ласка, на новини, на Мелодія FM.
4: Я от пам'ятаю, що коли журналісткою працювала, епідсезон – це цілком нормальна історія. От коли перевищено епідсезон,
3: епідпоріг називається.
4: Епідпоріг.
3: Угу. То
4: от,
3: що тоді?
4: Тоді вже біда.
3: Да, коротше, хай наш з вами епідпоріг перевищено не буде. Всім здоров'я. Далі про погоду пару слів.
2: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Не дав мені порозумнічать.
3: Ні, просто у мене фантомні болі, я ж в санепідемстанції працював, саме в епідвідділі. У мене епідпоріг, це просто те, як отче наш треба
4: Ладно,
3: було знати.
4: Ладно, вибач, будь ласка, що, не знаю, твоє серце тільки що схвилювало. Лікарське десь, да. На заході ясно, без опадів, 22 градуси тепла. На півночі без дощу, до плюс 20. У центрі сухо, безхмарно і температура 21. У східних областях здебільшого сонячно, тут плюс 19, на півдні в Криму хмарно, 21 тепла. І у Києві сьогодні має бути без опадів сонячно, плюс 19.
2: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Не хоче їсти Маша комочки манної каші. Да, це дівчина Марійка написала, що найгідкіше, що може бути, це комочки манної каші. Сьогодні ми питаємо, от Люся тут її пригостили цукерками з лакрицею, так? Власне, яка їжа для вас є найгідкішою на смак?
0: Астахов, непогано звучиш, може бути хіт. Я тобі кажу, запиши, закинь в тік-ток, може діло піде. Хоч десь грошей заробиш. От. Яка їжа для вас найгідкіша на смак? Питаємо. Олексій каже, привіт, Мелодія, вважає найгідкішою їжею у світі русняві щі. На щастя, ніколи не їв, не збираюся, але на вигляд, я так думаю, гидкішої їжі немає в світі.
2: Ну, я тут погоджуюсь. А Юра пише, печінка. До речі, печінку багато людей не люблять.
0: Чого це?
2: Ну, може, дивись, я колись дізнався, що її треба правильно, коли чистиш перед тим, як смажити,
0: ну.
2: Там от обов'язково треба оминати такий от, ну, жовчний міхур. Маленький такий от він є.
0: Така печінка подається вже без нього.
2: Здрастя.
0: Добрий день.
2: Ну от, піди перевір.
0: Коли ти печінку востаннє бачив курячу?
2: Сам різав.
0: Курку?
2: Ні.
0: Совісті
2: ну
0: нема.
2: Ну і курку різав було. Коротше, обережно треба, якщо потрапить оцей жовч нього, ну, буде все гірке, вся страва.
0: У Вані навпаки, ну, він любить смажену печінку. За неї, каже, віддам все.
2: Ні,
0: от, а не люблю, ну, дай дочитаю, все пов'язане з рибою, уху.
2: Угу. Ну, от бачите, як буває. А от у Наталі підбірка.
0: Кажи.
2: Ненавиджу печінку, суші, ми знайшли її. Пані,
0: єдина жінка.
2: Да, яка не любить суші, вінігрет і олів'є, оце підбірка така.
0: Ага.
2: А чим вас годувати, Наташа? Ну, це якось важко вашому мужчині. І печінку не буду, суші не буду. Думаю, ну, може, вінігретика настрагати. Подав Наташі, і це не любить.
0: Ага.
2: Ай-яй-яй.
0: Слухай, ну, це таке діло, всі ми щось не любимо, мені здається. А Стахов, от, наприклад, що ти там? Гарбуз?
2: Будь-що з гарбуза.
0: У тебе просто фантомні болі, коли тобі дівчата гарбузи виносили.
2: Було таке в селі. Яка їжа для вас найгидкіша на смак?
0: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Facebook Threads, група Мелодія FM. Під темою залишайте коментарі.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну і звісно, запрошуємо з Люсою ще раз всіх реєструватися в нашу вікторину півхвилини слави. Хвилина то забагато, от півхвилини поспілкуємось 100%. Це ми вам обіцяємо. Реєструйтеся, Viber, WhatsApp, пишіть, хочу грати. Номер 067-009-0952.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9:17, ну що, час поспілкуватися, пограти в ігри, правильно?
2: Ну так.
1: Ну поїхали.
3: Півхвилини слави.
2: Ну от зараз буду співати пісні, ну а як інакше? Тому що з нами сьогодні Астахов буде грати прекрасна дама з шикардосним ім'ям, про яке заспівав сам Павло Миколайович Дібров – Марина.
1: Угу.
2: От, Марина з Києва, вона у нас медпредставник.
1: О!
2: В настрої, в гуморі. Хоче вибрати півхвилини слави.
1: Мариночка, добрий ранок.
4: Добрий ранок.
1: А ви медпредставник, якому фірма машину дає, да?
4: Ну, да.
2: А ти ж уже запитував, мені здається.
1: У Марини?
2: Марин.
4: Так, по-моєму, вже питали колись.
1: Бачите, час минає, а заздрість нікуди не дінеться, не подінеться. Нічого не може з собою зробити. Так, Мариночка, ну розкажіть, будь ласка, хто вам вранці вже каву приподніс в ліжко?
4: Ну, поки сама собі не приподнесеш.
1: Ага. Зрозуміло.
2: Так, треба якогось мужчинчика, щоб от обов'язково приносив. Марина, якщо є запит, давайте об'єднуємося, зробимо клуб і вийдемо на полювання. Що нам робить молодим красивим?
4: Ну.
1: Клуб «Ранкова кава». Якщо побачите мужчини, треба дуже обережно обходити стороною всю цю історію. Так, Мариночка, півхвилини слави. Зараз будемо грати в слова. Треба вгадати їх якомога більше. За 30 секунд. З ким будете грати?
4: Ну, хто краще пояснює?
2: А, ну то вам треба обирати.
1: Да, ну, правда, Люся чи Андрюша?
2: Беріть Андрія.
4: Ну, давайте, з Андрієм ще не грали.
1: Ну, давайте, пограємо. Отже, ви готові?
4: Готова.
1: Поїхали. Ця штука нам треба від дощу.
4: Парасолька.
1: Вірно. А він каже мяу.
4: Кіт.
1: Вірно. А в машині оце найголовніша штука, серце машини. Ні.
4: Двигун. От,
1: ну, ще синонім. Під капотом.
4: Мотор.
1: Мотор, вірно. А, так, якщо б в мене були крила, я би міг...
4: літати.
1: Супер.
4: Так.
1: А, таке от на паличці або в вафельному стаканчику.
4: Морозиво. Лиз.
1: Вірно. В нього є слухавка.
4: Телефон.
1: Вірно.
2: Йоу!
1: 6 слів, 30 секунд.
2: Да, ти бачиш, як...
1: Шикарний результат.
2: От, у нас Таня теж вчора зробила 6 слів, дівчатка у нас розумнички.
1: Бачите, Мариночка, я не порівнюю з Танею, а просто кажу, що ви у нас молодець. От просто, Люсі, ми закидаємо це, правильно?
2: Марина, ви богиня в будь-якому разі. Ви сьогодні молодчина, вгадали всі слова, які Астахов загадував. От, зараз півхвилини слави для вас. Будь ласка, передавайте привіти.
4: Дякую. По-перше, хочу вам подякувати за класний настрій зранку, незважаючи ні на що.
1: Дякуємо.
4: І передаю привіт своїй улюбленій команді роботі. Тримаємося, ми все зможемо.
2: Марина, супер. Тримаємося обов'язково.
1: Да. Люся ж потім за ефіром розкаже про клуб «Ранкова кава», хто там буде цей головний, хто зам, там розберетесь. Дякуємо за гру, Мариночка, вдалого дня.
4: Дякую, до побачення.
1: Да, щасливо. 9:20, ну що сказати, якщо є бажання завтра, наприклад, з'явитися в ефірі, реєструйтеся, пишіть Viber, WhatsApp на цей номер, фразу «хочу грати», перетелефонуємо вам.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Вівсянка шоу.
5: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Реклама.
6: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня Угорщина-Україна, 28 вересня Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Да, 29 вересня сьогодні. Ну і давайте не будемо забувати про те, про що забути неможливо. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв трагедії у Бабиному Яру.
2: Mm-hmm.
1: В 1941 році окупований Київ нацистами, і впродовж двох днів, 29 і 30, стратили нацисти понад 33 тисячі людей.
2: Ну, цифра жахлива.
1: Жахлива.
2: От зараз, коли ти приміряєш на наші реалії, mm-hmm. це взагалі просто, ну...
1: Є ще більш жахлива цифра. Mm-hmm. Взагалі, під час окупації нацисти вбили в Бабиному Яру близько 100 тисяч людей. Серед яких були не лише євреї, українці, роми, представники інших національностей. Mm-hmm. Отакий сьогодні день.
2: І сьогодні, я наскільки знаю, будуть відбуватися численні пам'ятні mm-hmm. заходи, зокрема у самому меморіальному заповіднику Бабин Яру столиці. І там є місце, воно так і називається, місце для роздумів, де знаходиться символічна синагога. Зараз розкажу, що це взагалі за проєкт.
1: Я не знав.
2: Мені подруга розказувала, що такий об'єкт знаходиться на території Бабиного Яру, mm-hmm. але, чесно кажучи, в мене руки не доходили, щоб дійти туди. І я от знаю, що сьогодні цей об'єкт відкритий з 10 ранку до 20:00, угу. і абсолютно безкоштовно в нього можна потрапити. Що це таке?
1: Да-да-да, от
2: це символічна синагога у так. формі книги.
1: О.
2: Це 11-метрова споруда, її спроектував швейцарський архітектор Мануель Герц. Тобто книжка-панорама, вона розкривається
1: угу.
2: і закривається.
1: Так.
2: Всередині знаходиться синагога. От,
1: слухай, нічого
2: да,
1: собі.
2: Там надзвичайно красиво вона розмальована, і угу. взагалі деревина привезена з усієї території України. От, і коли взагалі архітектор чому прийшов до такого рішення?
1: No,
2: каже,
1: no.
2: звернув увагу на те, як донька грається з інтерактивною дитячою книжкою. Його вразило те, що плаский оцей двовимірний предмет може за секунду перетворитись на об'ємний тривимірний світ. От, і цікаво, що цю деревину, з якої виготовили цей об'єкт, зібрали зі старовинних споруд по всій Україні.
1: Да-да-да.
2: І це дуже символічно, тому що це символізує зруйновані старі синагоги.
1: Угу.
2: Оздоблення – це традиційні розписи старовинних синагог саме Західної України. І ще важливо, що розпис дуже красивий, зрозуміло що, але на стелі зображено реальне розташування зірок на нічному небі 29 вересня 41-го року,
1: о,
2: коли
1: Господи.
2: Почались оці розстріли.
1: Нічого
2: я от зараз скажу, да, в мене мурахи, диви.
1: І не тільки в тебе. Так, ну, да? Принагідно сьогодні, якщо буде можливість, вшануйте пам'ять жертв Бабиного Яру, музей в Києві, і от можна подивитися на цю, на цей, ну, зворушливий по-справжньому
2: да,
1: монумент.
2: Місце для роздумів.
1: Да. Mm-hmm. Ну, а я хочу сказати, що молоде покоління не забуває теж про такі важливі, трагічні моменти нашої історії, і просто зараз в ефірі юна виконавиця Даніела Шапочникова з піснею «Бабин Яр».
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Шоу.

0: Ахтохафель Шельбабіяр.
1: Реклама. Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
4: Офіційні питомі викиди: CO2 208 грамів на 1 км. Офіційні питомі витрати палива: 9,2 літра на 100 км. Детальніше на volvocars.com.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Hankook. Driving emotion.
6: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, сьогодні день шкільних фото. От, якщо є можливість, подивіться сьогодні, пригадайте, покажіть дитині, яка мода була. Вона дуже схожа на те, що зараз, в принципі, і по зачісках теж. А взагалі, шкільне фото – це, погодься, єдине місце, де ти одночасно виглядаєш як 7-річна дитина і 50-річний бухгалтер, який втомився від життя.
2: Ну да, є таке. А мій шкільний альбом – це найкращий доказ того, що в дитинстві мене стригли за допомогою кухонної миски і садових ножиць. Шок-горшок.
1: Шок-горшок, да. А я пригадую свій головний талант в школі. Мій головний талант в школі – це вміння зіпсувати будь-яке фото просто своєю присутністю на задньому плані. Ти знаєш, коли сказали цей білий верх, чорний низ, mm-hmm. будь ласка, будемо фоткатися. А ти прийшов в спортивному костюмі, ну тому що другий урок фізкультура,
2: ну,
1: а як інакше.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Клендукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 10-та година. У мене подруга Астахов сьогодні писала вранці, що нічка на Одещині теж була щита. Вона там зараз проживає. Взагалі-то переїхала з Сєвєродонецьку от, на Одещину. І каже, звичайно, не звикать до обстрілів, але зараз прям дуже-дуже моцно.
1: Так, важко до цього звикнути. І Житомирщина потерпала, і Вінниця, Київ, звісно. І світла нема частково в деяких містах. Ну, детальніше про наслідки ворожого терору, про це і не тільки. Далі у новинах Юра Лисенко розповість.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю спершу про наслідки ворожих обстрілів. 8 поранених через російську атаку на Одещині. Зруйновані склади, гімназія, гуртожиток та автомобілі. Ударили загарбники і по цивільній інфраструктурі Житомирщини. Цілили в об'єкти транспортної та паливної інфраструктури, а також по цивільних підприємствах у Житомирі, Коростені, Звягелі та Овручі. На Вінниччині є влучання в об'єкт залізничної інфраструктури, знеструмлено понад 15 тисяч споживачів. Без світла через російську атаку і частина Сум. Далі про підтримку. Норвегія надає понад 2,5 мільйони доларів на підтримку депортованих Росією українських дітей. Кошти також спрямують на допомогу ув'язненим військовополоненим та цивільним. Тепер про шану. Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру. У ці дні 1941 року в окупованому Києві відбулись масові розстріли. Нацисти за 2 доби вбили близько 34 тисяч людей – євреїв, українців і ромів. Загалом за 2 роки окупації у Бабиному Яру загинули понад 100 тисяч людей. Держава допоможе книгарням у невеликих містечках до 100 тисяч жителів. Компенсує оренду. Уряд запустив новий механізм. Заяви прийматиме Український інститут книги. Умови там обіцяють повідомити згодом. Перші ж виплати обіцяють прийдешнього року. Підприємці зможуть вкласти гроші у придбання нових видань або ж розрахуватися за продані. Мета ініціативи – зберегти роботу видавців та книгарень і подбати про читачів навіть у невеликій громаді. І наостанок, українські школярі здобули 4 медалі на юніорській Балканській олімпіаді з інформатики. У Сараєво Україну представляли 4 школярів, і кожен із них виборов медаль. У змаганнях брали участь учні віком до 16 років. Під час олімпіади вони розв'язували по 3 задачі з алгоритмічного програмування. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія FM».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, у ведучого новин запитаю, Юра, скажи, будь ласка, яка олімпіада там в Сараєво, де наші теж там здобули?
3: З інформатики.
1: З інформатики.
3: Матики, так.
1: Просто для мене інформатика, я не знаю, як зараз в школах. Треба, ну, зазирнути у малого теж інформатика, хоча б в нього запитати. Бо у нас інформатика була як щось другорядне таке, по типу оці старі комп'ютери, старі клавіатури, в яких немає половини кнопок. І до цього ставилися так, ну...
3: Так, почекай, нічого собі, старі комп'ютери. А на калькуляторі?
1: Інформатика?
3: Програмування не було?
2: Юра, мені страшно запитати, скільки тобі 1000 років.

0: Юра як горець, пригадуєш, таке кіно було?
1: Ну,
2: Юра, ну так, ти... у моїй 120 тому років...
0: Ні, серйозно, на калькуляторі щось
2: так,
0: там вирос?
2: Так, програмовані калькулятори.
0: Ух ти, Юля, паля.
1: Я це навіть таке... не здогадуюся, у мене зараз просто брови піднялися вище, ніж вони могли б вирости.
0: Ні, давай так, от Юрина історія на тлі оцієї Олімпіади, давай так, це було за часів олімпійських боїв. Давай про погоду далі. Нічого собі.
3: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході ясно, 22 градуси тепла. На півночі без дощу до плюс 20, у центрі сухо. Температура 21 градус, у східних областях здебільшого сонячно, тут плюс 19. На півдні в Криму хмарно, 21 тепла. І у Києві сьогодні сонячно, має бути без опадів. І на день плюс 19.
3: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Тим часом сексологи продовжують нас досліджувати. Нове дослідження, там йдеться, скільки подружніх пар спить окремо.
3: А
2: що, засмутилися?
3: Ну, поговоримо.
2: Ну, давайте, за 5 хвилин.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, дослідження, скільки подружніх пар спить окремо. Угу. І які кількості цих пар, це взагалі цілком ок.
0: Навколо сексу. Вівсянка. Шоу.
1: Ну, ваші припущення, опитували 10 тисяч пар в Європі.
2: Ну, я не знаю, ну, це висока цифра, да?
1: Скільки в відсотках? От 100% це всі пари?
2: Ну, нехай 23%.
1: 10%. Одна з 10 подружніх пар спить окремо. Ну, бачите?
2: А ти окремо спиш від дружини?
1: Я окремо сплю, і це супер.
2: Ти окремо спиш від Альони?
1: А що таке?
2: А чого ти окремо спиш від Альони?
1: Тому що мені подобається взагалі в іншій кімнаті спати. Я можу відкрити вікно, і щоб мені було прохолодно, ми можемо разом подивитися серіальчик на дивані, обійнятися, поцьоматися, але спати я йду окремо.
2: Тобто ви зустрічаєтеся раз на два
1: місяці? Раз на вечір ми зустрічаємося.
2: Раз на два місяці.
1: Ні, і серйозно, яка різниця? Мені подобається відкрите вікно, бо дружина каже, зачини вікно, особливо зараз, коли вночі плюс 8. Mm-hmm. Я укутався, відкрив собі в кімнаті вікно і все, mm-hmm. і сплю.
2: А я хочу сказати, що ви не дбаєте про нас.
1: Про
2: от
1: кого?
2: Зараз починаються холоди, про нас, жінок, жаб'ячі лапки, об кого гріть, а? Ну от скажи, будь ласка, ні, так не годиться. Що там іще кажуть експерти твої?
1: Жінки в стабільних відносинах, це продовження дослідження, мають кращу якість сну в порівнянні з самотніми жінками.
2: Ой, зі стабільністю в шлюбі це окреме питання, я тобі хочу сказати. Що таке питання стабільності? І тобто, що одружені дівчата сплять краще?
1: Краще. Може, вони просто задовбуються більше на кухні, 100%. В хатніх справах,
2: да? Да.
1: І потім вже просто нема сил і швидесенько засинають. Але я зрозумів, що найщасливіші жінки, мені здається, це ті, і хто в стосунках, і хто спить окремо.
2: Mm.
1: Уяви, ніхто з тебе ковдру не здирає, ніхто не хропить. Бо навіть беруші не вихід, ти розумієш?
2: Ні, Андрій.
1: Шаки не літають, беруші не почуєш, де шакет
2: летить. Ні, це не підходить. Я от тобі зразу кажу, я проти, баба Яга проти.
1: Угу.
2: Тому що як це? Він спить окремо, я сплю окремо. А як же ж цей тілесний контакт? А як же це прикуйовдиться разом? А може амурний настрій нападе? Ну як це, Андрюша? Щоб ножку було на кого це, закинуть?
1: Знаєте, Люся, з яких жінок? Просто мужчин попереджаю. Пані у нас зараз в пошуку кохання нового. Вона з таких жінок, коли ви навіть вночі встанете води попити або в тупі...
2: Ти куди?
1: Авто. Ні, не ти куди. Куди? Вгадав?
2: Ні, Андрюша, на початках я кажу, ти куди? А потім уже в приказному тоні...
1: Лежати!
2: Да! До ранку ще 3 години.
1: Вранці сходиш.
2: Ножки вузликом.
1: Молодець, 10:11. Добрий ран.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ладно, не роби з мене драконесу. Я взагалі хороша, пухнаста. От, і на виданні.
1: Да, ножку вузликом, це було сильно. Ну, а взагалі, як справи у нас сьогодні будуть вузликом чи не вузликом, знають астрологи, гороскоп буквально за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Піснянка
1: шоу. Сьогодні, до речі, Всесвітній день серця. А я не буду святкувати.
2: Чого?
1: Бо серце давно моє у моєї дружини.
2: Ой! Боже, ну, боже!
1: Я теж вмію, ти не думаєш, що вже все заскарузгало. Ні, вмію ще щось таке видати.
2: Да.
1: Ну, давайте подивимося, що там, може, якісь амурні справи в гороскопі в когось. Поїхали!
2: Овен. Тут не треба піддаватися емоціям. Спокійна реакція допоможе уникнути конфліктів і побачити ситуацію об'єктивніше.
1: Телець. Зробити вибір між двома варіантами.
2: Угу.
1: Коля і Толя.
2: Ага.
1: Правильно, як у вас там дівчата? Ви думаєте, хто там?
2: Таня і Аня.
1: Ні, у нас такого не буває.
2: Звичайно.
1: У нас буває, але ми ніколи не зізнаємося.
2: Близнюки. А дехто, до речі, в свій час з двома дівчатами одночасно зустрічався.
1: Вгадайте, Серега Звукач.
2: Ай-яй-яй-яй,
1: сірий.
2: Близнюки, день вимагатиме уважності до деталей, відокремлюйте, будь ласка, факти від припущень і не поспішайте з висновками.
1: Рак. Ну тут треба спільна робота. Знайти вільні плечі.
2: Угу.
1: І на них щось перекласти.
2: Клешні свої.
1: Клешні. От, і все, буде гаразд.
2: Лев. Події можуть стрімко прискоритися. Будьте готові швидко приймати рішення та змінювати свої плани.
1: Діва. Нам, дівулям, доведеться проявити впевненість, ми вміємо, і взяти ініціативу у свої руки.
2: Ну, нарешті.
1: Не сумніваємося у своїх навичках, і все буде гаразд.
2: О. Терези. Не вимагайте миттєвого результату. Те, над чим ви працювали раніше, поступово дасть свої плоди.
1: Да, ну, і окремі вітаннячка тим Терезам, хто сьогодні святкує день народження.
2: Вітаємо.
1: Гарно посвяткувати.
2: Ой!
1: Що?
2: Тетя Ніна!
1: О-о.
2: Моя! З днем народження!
1: Молодець, Люся, зорієнтувалися, бачиш?
3: Скорпіон.
2: Ну?
1: Скорпіончики, день подарує відчуття стабільності і затишку. Можливий приємний привід зібратися з близькими або завершити якусь важливу справу.
2: Угу.
3: Стрілець.
2: У стрільців сьогодні факт-чекінг.
1: Оце як?
2: Перевіряємо інформацію перед тим, як робити висновки. Одне правильне запитання може багато чого змінити.
3: Козиріг.
1: А, можливе приємне здійснення давнього бажання якогось.
2: Ой.
1: От що ви там бажали?
2: Загадай бажання. Оксана Білозір співає.
1: Загадай. Ну, щось, все, цього достатньо.
2: Все?
1: Щось здійсниться.
3: Водолій.
2: Настав час відпустити те, що забирає сили. Зміна обстановки або дистанція від проблеми допоможуть поглянути на все спокійніше.
3: Риби.
1: Ну і нарешті рибулі з'явиться нова надія щодо справи, якою майже перестали вірити. І все, робіть крок вперед, і все буде гаразд. Нормально, добрий ранок, 10.21.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Фільм для дівчат. Сподобається.
2: Ну.
1: Про моду. Про моду.
2: Що, диявол носить Прада, чи що?
1: Ні, ще є щось цікаве. Мене дружина змусила подивитися. Буду радити за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
7: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
5: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія
5: FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Дружина вчора каже, після футболу, я ж виспався, поки наша збірна грала 0-0, каже, сідай зі мною кіно дивитися. І дуже класну біографічну драму ми подивилися, французький фільм «Ів Сен-Лоран».
0: Фільм на вечір. Вівсянка.
1: Ану. Було щось від Ів Сен-Лоран? Парфуми,
2: були,
1: може?
2: Були там парфуми.
1: Дуже гарні парфуми, до речі.
2: Прекрасні парфуми. Лібра обожнюю.
1: Ага.
2: Угу.
1: Так от,
2: справжні, до речі.
1: Та, ну я не сумнівався.
2: Один раз так пару крапель за вушком залишиш і отут от між, між ключицею.
1: Зона декольте.
2: Да, і все, і пахнеш тиждень.
1: О, так от, Ів Сен-Лоран. В головній ролі П'єр Ніньє, це дуже класний французький актор, таке молоде покоління, фільм 18+, 14-го року.
2: Угу.
1: Ну, біографія Ів Сен-Лорана, коли він очолив модний дом Діор, да, його запропонували взагалі про його життя. І мені стало цікаво, ну настільки я цього актора П'єра Ніньє пам'ятаю про «Граф Монте-Крісто» в сучасному, що він там просто такий відчайдуха, а тут просто він такий спокійний, виважений, весь собі.
2: Ну, як Ів Сен-Лоран.
1: Так, як і був Ів Сен-Лоран. І я прочитав, що робив П'єр Ніньє, скільки він готувався до цієї ролі і що робив.
2: А ну?
1: А 5 місяців, тричі на день він вчився малюванню. Щоб робити ескізи одягу, уяви, тобто ти доросла людина, ти маєш ходити
2: 37 на 37 рочків, вимо.
1: Да, ти маєш в 37 років ходити на малювання 5 місяців тричі на день.
2: У мене фантомні болі після уроків малювання, тому що мені завжди двійки ставили. Мені одного разу тато допоміг з малюнком, мав намалювати пташку, а вийшов птеродактиль якийсь, мене... і мені влупили двійку,
1: от,
2: все.
1: Отак і П'єр Ніньє, поки працював над ролью, не одразу виходили ескізи одягу. А потім ще у нього якісь заняття були. Стилист-костюмер, він працював з ним 2 місяці, вивчаючи роботу в ательє.
2: Як поводити себе,
1: з тканинами себе, як створювати силуети. Потім у нього був фітнес-тренер для відтворення постави, манери рухатися і фізичної трансформації. Він схуд на 15 кілограмів задля ролі.
2: Угу. Ну, це шалена така робота, я от хочу сказати. Я пригадую фільм про Фредді Меркьюрі, де Рамі Малек теж вживався. От він теж, мені здається, вивчав настільки ретельно кожен рух, кожну емоцію людини, яку він зіграв.
1: Ну і повертаючись до П'єра Ніньє, тобто давай так вже порахуємо, він в ательє майже жив, щоб там все вивчати, малював. Потім він зустрічався з оточенням Іва Сен-Лорана, щоб йому розповідали взагалі, якою людиною він був. Потім вільний час під час 5-місячної роботи на ролі ввечері він приходив додому і дивився архівне відео і прослуховував голос Ів Сен-Лорана, щоб остаточно ним стати.
2: У мене питання до П'єра.
1: До актора П'єра Ніньє. Ну.
2: Шановний П'єр, що Наташа на це сказала, а? Наташа Ендрюс, його партнерка з 2008 року. Де ти шилиндався? Робота в нього.
1: Петре каже, де ти шилиндаєшся? О, ти що так схуд? Мама передала тобі цей картопельку запечену.
2: Діти. Лола, Білі, вони ж батька не бачать.
1: Да, ну,
2: шилиндається.
1: І чи вартувало все це? У відкритих джерелах П'єр Ніньє заробив за цю роль 800 тисяч євро.
2: Ну, непогано. П'єр, забираю слова назад, молодчина, що все зробив.
1: Так головне, щоб відбилося, знаєш, ці курси малювання, і в якийсь момент ти такий по типу, а мені що?
2: Все там нормально, не переживай.
1: Ні, ну фільм шикарний.
2: Ще
1: просто,
2: раз як.
1: Ів Сен-Лоран, французький фільм 14-го року, дуже раджу.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія ФМ.
2: Тобі сонце не лупить в праве око, Остахов?
1: Може і лупить.
2: А, ще не доповзло. У нас тут просто жалюзі підняті.
1: До тебе вже потихеньку.
2: Скоро-скоро добереться. До речі, сьогодні сонячна погода здебільшого всюди. На заході без опадів до 22, на півночі без дощу, ясно, плюс 20. У центрі сухо, безхмарно, тут 21. У східних областях здебільшого сонячно, 19 тепла. На півдні в Криму хмарно, 21 з позначкою плюса вже ж. І у Києві сьогодні сонячно, без опадів, до 19 тепла.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Люся наша ходить по офісу і всіх пригощає найгидкішими цукерками в світі з лакрицею.
3: Може
2: хтось любить?
3: Може хтось любить? От дивись, бачиш, ти вже продовжуєш мої думки.
2: Це поганий знак, мені здається, для мене.
3: Ти, Астахов, дуже асимілювався.
2: Да. Яка їжа для вас найгідкіша на смак, сьогодні питаємо. Наталя пише, тут ціла підбірка.
3: Да.
2: Хліб, уяви.
3: Ну.
2: Квашена капуста.
3: Не любить хліб?
2: Не любе. Ну, може, дівчата, які от, ну, вони постійно хочуть схуднути.
3: Як звуть нашу слухачку?
2: Наташа.
3: Наташа, це все для балансу. Я зрозуміла, що ви струнка і красива, а я навпаки дуже люблю хліб. От якби ви трошечки хліб любили, може б я худіша була.
2: От квашену капусту і манну кашу ще не любить. Болгарський перець та кінзу інша Наташа не перевалює.
3: Ага, ясно. Підбірочка непогана.
2: Смачна.
3: Я не люблю, вона клопами пахне. Славка каже, на захист...
2: Ти сама ти клопами.
3: Я сама клопеса, да?
2: No.
3: Славка каже, на захист гарбузової каші встану. Каже, це вау! А, ти ж не любиш гарбузову кашу.
2: Взагалі з гарбуза нічого не можу
3: їсти. А цукерки з лакрицею, це... Італійці їдять як ненормальні. А от я особисто не можу їсти дині. Запах, аромат подобається, а пожувати з'їсти не можу.
2: Диня, да?
3: Да, ну мені здається, що не подобається текстура. Володимир каже, що категорично не може пінку з молока їсти. Був малий, бридився як всі, виріс.
2: Пінка.
3: Спробував на спір, не дав ради. Хоч в кращі роки пив чистий спирт.
2: Господи, яка красива історія.
3: Володя.
2: Да, Олександра пише, морська капуста, не їм ніяко, з морквою, селерою, спеціями. Це не спасає від її запаху і смаку.
3: Ну, вона специфічна, погодься, вона така йодована, така наче ти рибка гупі, така на дні. Оп-оп-оп.
2: Така, о, капусточка, капусточка сюди.
3: Гена каже, ненавидить окрошку. Гена нам не по дорозі, кажу вам зразу. От, але може і навпаки по дорозі. Я всю окрошку заточу, з вами ділитися не треба.
2: Головне – вміти готувати зимовий варіант окрошки. Салат олів'є.
3: Придумав.
2: Просто не заправляйте.
3: Да.
2: Ну, а що, це майже те саме.
3: Ага. Віктор каже, що коли служив, на обід давали гарнір, перлова каша з котлетою. Угу. Каже, який би не був голодний, перловку віддавав своїм співслужбовцям, а котлету з'їдав сам.
2: І добре. Ну, Маша ненавидить молочний суп. Як таке взагалі можна їсти? Пригадуєш, що це з дитячого садочка молочний суп, там макарони
3: плавають. Андрюш, у мене не було проблем з цим.
2: Чому?
3: Я в садочок не ходила. Я виросла на вільних луганських городах.
2: Хлібах.
3: Да.
2: Ну, нормально. Ну, клас, бачите, трошки тепер ми знаємо вас краще. От якщо Люся щось приготує і запросить слухачів, знаємо тепер, що ви не будете їсти. От, 10:41, добрий ранок.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Красива. Співоча. Музично обдарована.
3: Ой.
2: Асія Ахат з прем'єрою нової пісні в нашій студії вже дуже скоро.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Легендарна акція «1+1» в Новус. Де один? У нас +1. Купуйте один, а ми додамо +1 у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під 1+1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
7: На зв'язку агент Копито.
8: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня.
7: Кінець зв'язку.
8: Деталі на сайті masterzoo.ua.
0: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
11: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Heart over my. Yes, I'm. My father's son. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Ти мене вибач, що я став дорослим.
11: Мелодія FM. Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, я скажу так, як завжди в шикарній формі, і фізичній, і в емоційній, Асія Ахат.
13: Привіт всім. Да, привіт, Асія. Добрий ранок.
3: Раді бачити. Перше запитання моє було, кажу, Асія, як настрій? А відповідь була однозначна. Який може бути настрій, якщо в мене така шикарна пісня?
13: Так, шикарний настрій, шикарний.
2: Я просто хочу сказати, ще й шикарна у Асії шкіряна червона куртка.
13: Не дуже шкіряна.
2: Еко, еко, давай так, давай, Асія, еко.
13: Економ-пакет.
3: Астахова, що ти просто... око поклав на куртку чи що?
2: Ні-ні-ні, просто жінкам взагалі...
13: Не заношують, так?
2: Да, жінкам взагалі і Асії безпосередньо дуже личить червоний колір.
13: Так.
2: У мене ще улюблена пісня «Крізь Дебург, Леді ін Ред».
3: Ну, це серйозно. У тебе має бути улюблена пісня «Найкращий день», з якої Асія прийшла.
2: Забули Кріса Дебурга тоді.
3: Ну.
2: Розкажи про неї, про цю пісню, яку будемо прем'єрити.
13: Пісню я написала взимку.
2: Угу.
13: Коли закінчила альбом «Burning Kyiv», угу. Я вклала туди всю душу свою. Це така глибока музика в стилі Global Music, і мені захотілося, знаєте, щось таке просте, дуже мотивуюче для нас, для українців, для моїх друзів, для себе.
2: Ну, така підтримка, яка от треба нам.
13: І я почала писати такі дуже красиві, як по мені, дуже красиві пісні. І вони веселі, вони радісні, вони піднімають настрій. І це пісня не про ідеальний день, це пісня про те, що ми повинні помічати ці радощі просто кожен день, цінувати кожну мить, яка з нами щось происходить. От я зараз дивлюсь, класна надпись «Мелодія» на червоному, опять же, кольорі. Мені дуже подобається оця зєбра, яка стоїть у нас.
2: У нас зєбра на колесиках. Це я привіз з Еміратів. Мені мужчина з Гани продав на ярмарку.
13: А ще як круто, коли я вас бачу, і я вас знаю вже 100 років.
2: О, приємна, а ви мене.
13: І ви такі ж класні і веселі, і ви зараз знаходитесь в більш приємному місці, чим раніше.
2: Угу.
13: Ви пам'ятаєте, о чому я
2: ну,
13: кажу.
2: Ну, да.
13: Тобто, так що у всьому є щось класне.
3: Ну, це дуже важливо. Тобто, знаходити моменти радості в повсякденному нашому житті.
13: Так.
3: Не знаю, там собачка пробігла, вже супер.
13: Так, ти поговорити всміхнувся з друзями, побачити там дітей, хтось, чужих своїх.
2: Так, хтось тобі сказав, будеш торт.
3: Але такі,
2: ну, це моя історія.
3: Буду, я і зайві кілограми не прилипли,
2: так?
3: Да, да?
2: Я от у Асі хочу запитати. Асі, скажи, будь ласка, от мені було цікаво, ти скрипалька, от у тебе, коли народжується пісня, ти спочатку її награєш на скрипці, чи це по-іншому відбувається, чи скрипка потім вже доєднається до цього?
13: Ні, я граю на фортепіано гармонію, і я підбираю класну гармонію, якусь нетрадиційну, таку з якимось... Я не можу просто...
2: Ну, я зрозумів. Тобто, щоб все я не взяла,
13: мені треба не просто. І це може... І
2: ну,
13: не дуже класно для хіта, але ж для мене це... Ну, це аксіома.
2: Зрозуміло.
3: Андрій Олешек не просто сіє. От на, прийде до тебе натхнення ось десь. Ага. Опа! А інструмент з собою треба тягати.
2: Ні, я ж не хочу, щоб скрипка засумувала, бо така скрипка дивиться на Асію. Ага,
3: знову фортепіано. Значить, не на мені.
2: Знову фортепіано.
3: Однозначно.
2: Да, супер. Ну, давайте прем'єрити. Ще раз, як називається пісня?
13: Найкращий день.
2: Асія Ахат, найкращий день, прем'єра на Мелодії ФМ. Ми дякуємо тобі, що до нас завітала.
13: Дякую, дякую. Всім привіт.
11: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метро Шеф» нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на Metro.ua.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 11 в Україні, це означає, що вже ведучий новин Юра Лисенко в студії. Юра, що цікавого, про що взагалі буде йтися в новинах?
2: Я в цьому випуску розповім про відсутність струму, де немає і чому.
3: Ага.
2: А ще розповім про можливі зміни у видачі посвідчення водія.
3: О, цікаво, що там, до чого. У мене подруга зараз. О, Альона, дружина твоя. Буде складати іспити,
1: ну, давайте,
3: за нею буде перейматися.
1: Давайте слухати про це не тільки детальніше, просто зараз.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю з першопроживленням. Частина споживачів у кількох областях без електропостачання. Після російських ударів нові відключення у 5 регіонах. Йдеться про Донецьку, Харківську, Сумську, Житомирську і Вінницьку області. Аварійні бригади стали до роботи. Енергетики просять заощаджувати із 17 і до 22 години. Далі про наслідки ворожих обстрілів на Київщині у містах Обухів та Бровари фіксують тимчасове погіршення стану повітря. За результатами спостережень, основним забруднювачем є дрібний пил. Фахівці попереджають, дискомфорт можуть відчувати, зокрема, люди старшого віку та діти. В інших населених пунктах Київщини забруднення не фіксують. Далі про освіту. Як працюватимуть університети під час перебоїв з електро-, тепло- та водопостачанням восени і взимку, рекомендації підготувало профільне відомство. Буде 5 режимів, які передбачають різні сценарії для навчання під час відсутності струму від 2 годин до 3 діб. Рішення про зміну режиму ухвалюватимуть керівники вишів за погодженням із місцевими військовими адміністраціями. В Україні можуть дозволити кермувати автомобілем із 17 років. Уряд доопрацював законопроєкт про оновлення вікових вимог та категорій водійських посвідчень за стандартами ЄС. За новими правилами, неповнолітні водії легковиків зможуть їздити лише у супроводі досвідченого керманича. Крім того, кермувати мопедами дозволять із 15 років, а малопотужними мотоциклами – з 18. Водночас мінімальний вік для водіїв вантажівок підвищить до 21 року, а для автобусів – до 24. І наостанок, сьогодні відзначається Національний день кави. Перші згадки про вживання плодів кавового дерева з'явилися всередині 15 століття у монастирях у Ємені. Монахи обсмажували, а потім заварювали зерна, привезені з Ефіопії. Згодом ці рослини єменці почали вирощувати у себе на батьківщині, а пізніше в Індії, Італії, Іспанії та інших країнах Європи, звідки кава згодом потрапила до Америки та Індонезії. Сьогодні кавове дерево вирощують у понад 50 країнах світу, лідери серед яких – Бразилія та Колумбія. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: От, Юра, ти щойно розповідав, що сьогодні день народження кави.
1: Це звертається до нашого ведучого новин, наша пані.
3: Да, давай людям про це нагадаємо. От, а ви в курсі, от як ви думаєте, скільки найдорожча кава коштує у світі, якщо прикинуть?
2: Ну, здається, $500 за там півкіло.
1: Да,
3: ну, от одразу помітно, що ведучий новин. От Юра одразу в темі.
1: Найдорожче у нас в міні-маркеті. Зараз залаватися, каже дружина, піди купи. Я такий, ого, 420 гривень за пачку.
3: Андрій,
1: забагато.
3: Це просто ти трошки жлобенко. А оця, що Юра розказує, 500 баксів за кілограм, знаєш, що така дорогуща?
1: Що, викакивають тваринки.
3: Правильно,
1: і,
3: вона ферментована у шлунку тварин. От вони там поживали, поїли, потім це все діло дістали, помили, почухали щіточкою, просушили.
2: А потім ми такі.
3: І ми такі, ой, як

0: Смачна кава. Ням-ням-ням.
1: Ще я за какулі тварин не платив. Краще підоту за 420 куплю. Все ж таки, розкошелюсь.
2: Погода на Мелодія ФМ.
0: Бачиш, Остаха, все пізнається в порівнянні.
1: Да, це точно. Що з погодою, пані? Розкажіть
0: нам. Що з погодою? Погода хороша. Бабине на заході.
1: Літо.
0: Да, бабине літо триває, на заході ясно, 22 тепла, на півночі без дощу до плюс 20, у центрі безхмарно, температура повітря 21, у східних областях сонячно, тут 19 тепла. В тебе настрою нема чи що?
1: Є настрій, а чого нема?
0: Ну не знаю, якось так
1: я просто в мене, я от просто зараз опустив очі, і в месенджері, в фейсбуці у мене дружина пише, що щось довго щось пише.
0: Голосове?
1: Не знаю.
0: Ой-ой-ой. На півдні в Криму 21 тепла. Хмарно. І у Києві сьогодні без опадів і 19 градусів тепла.
1: Хочеться побажати, які б завдання нам не нарізали. Бажаю впоратися це без втрати нервових клітин.
0: Угу.
1: А всім гарного продовження дня. Не нехтуйте безпекою. Ну і хай все буде гаразд у вас там на роботі і вдома. Далі найкраща музика 90-х і нульових. Ну а Вівсянка шоу завтра о 8 ранку. Новий старт. Зустрінемось, папа.
0: Цьом-цьом.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
2: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
0: Ви слухаєте Мелодія FM.
6: Heart over mine. Yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
7: It's raining men.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Ти мене вибач, що я став дорогим.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія
0: FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Блеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Блеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
0: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих обстрілів у Києві, пошкоджені депо станції Київ-Пасажирський, дати та бізнес-центри, житлові будинки. На Одещині навчальний заклад, гуртожиток та два іноземні судна. Крім того, росіяни з вечора до ранку били по Краматорському районі на Донеччині, поранена одна людина. У Слов'янську палала дев'ятиповерхівка. Крім того, рашисти атакували ринок у Краматорську. Далі про безпеку школярів. Ще один навчальний простір для дітей облаштовують у метрополітені Харкова. Класи, санвузли і нова система вентиляції з'являться на станції академіка Бекетова. Нині у Харкові працюють 10 підземних шкіл, а також навчальних класів на 7 станціях підземки. Тепер важлива інформація для пасажирів. Внаслідок ворожих обстрілів частина пасажирських потягів рухається з чималим запізненням. Загалом вибилося з графіка понад 50 рейсів, найбільше на 7,5 годин з полученням Ужгород-Харків. Більше інформації на онлайн-ресурсах залізничників. Далі про допомогу. Канада спрямує додаткові 640 тисяч доларів на підтримку українців, які постраждали від російського полону та окупації. Кошти, зокрема, підуть українським громадським організаціям, які опікуються повернутими цивільними, військовополоненими та дітьми. Загальна фінансова допомога Канади на захист і реінтеграцію українських дітей вже сягає майже 7 мільйонів доларів. І наостанок. Міністерство культури внесло до переліку нематеріальної культурної спадщини три нових елементи. Відтепер під охороною держави шахтарські бувальщини про духа охоронця, традиційне свято греків України – панаїр та унікальне серпанкове ткацтво з Рівненщини. Загалом до національного переліку вже внесено понад 120 об'єктів.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
1: Це

0: Мелодія FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: і останню.
1: Мелодія FM.
0: Тобі хотілося тепла,

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Fairy 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
6: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vestebank.ua. А де Вестебанк? Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
7: Знижки піднімають настрій. Уварос, цукерки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за сторінку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і...

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну умову оцінити та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лейчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Тільки карди для мене. Зараз старом на задіге діє ми хомат. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

0: 4. Понад півсотні потягів відстають від графіка. Найбільше спізнюється Ужгород-Харків майже на 8 годин. Також пізніше приїдуть і приміські поїзди, зокрема затримки в Рівненській, Львівській, Житомирській, Вінницькій області. Окупанти не перестають бити по залізниці. Цієї ночі пошкоджено депо Київ-Пасажирський. Людям нагадують, під час повітряних тривог обов'язково перейти в укриття вокзалів. Далі про підтримку. Норвегія виділить понад 2 мільйони євро, щоб знайти українських дітей на тимчасово окупованих територіях і повернути їх додому. Також частину з цих грошей спрямують на підтримку військовополонених і цивільних, які були в неволі ворога. Допоможе і Канада, передасть майже 640 тисяч доларів на підтримку українців, які пережили полон, незаконне утримання та викрадення. Тепер про пам'ять. Минає 85 років від початку масових розстрілів урочищі Бабин-Яр. 29-30 вересня 1941 року німецькі нацисти розпочали масові розстріли єврейського населення Києва. Протягом 2 років розстріляли майже 100 тисяч людей. Нині о 17-й на території заповідника у Києві спільною молитвою вшанують загиблих. Далі про зручність. За стосунку «Укрпошта» тепер можна оформити і оплатити посилку, також змінити утримувача і оформити міжнародні посилки. Раніше такі послуги були доступні лише у відділеннях. І на сам кінець про маленьких рекордсменів. Олександр Зіленко з Київщини став наймолодшим барбером України. Хлопцю зараз 13, і під час встановлення рекорду він самостійно оформив чоловічу стрижку та бороду. До речі, раніше в Україні такого рекорду не реєстрували.
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти, ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваші.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема. Які
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною – лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пепперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пепперс Клаб «На шапку» – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: кохай мене.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе не вбиває, робить тебе сильніше. Мелодія.

0: використовувати антисептик. Далі про наслідки російських обстрілів. Їх фіксують на Тернопільщині. Вранці уламки ворожого реактивного шахеда атакували промисловий об'єкт, попередньо без постраждалих. На Вінниччині росіяни влучили в залізничний об'єкт. Тепер про освіту. Київський університет Шевченка переходить на дистанційне. Це стосується як студентів, так і працівників. Такий формат навчання буде від сьогодні і до 16 жовтня. Все через безпекову ситуацію. У корпусах навчального закладу та гуртожитках укриття під час тривог працюватимуть. Додам, вчора поруч з головним корпусом університету росіяни влучили у будівлю Національної академії наук України. Загинуло щонайменше дві людини. І про підтримку. Прапор із Краматорська повезли до Великої Британії. Він майорів на головному флагштоці Донеччини. Це одне з найбільших полотнищ такого типу в Україні. Раніше стяг пошкодили росіяни. У Британії прапор виставлять на благодійному аукціоні, а гроші використають для закупівлі безпілотних систем. І наостанок туристичні маршрути Києва зробили доступнішими. На інформаційних стендах біля визначних місць столиці з'явились відео жестовою мовою. Люди з порушенням слуху зможуть самостійно отримувати інформацію про пам'ятки. Також за QR-кодами доступні аудіогіди.
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: У цей день винайшли перші комерційні шкарпетки. Почали їх продавати. Це було в Лондоні. Сьогодні можна подарувати сміливо шкарпетку.
8: І спробуйте ті шкарпетки. Це ж не Добі, який має бути вільним.
7: Ні, я погоджуюся з тобою. Мало хто знає, що після прання шкарпетки діляться на три види. Перший вид. О, підійшла. Другий, ну, майже однакові. І третій вид, тобі з ними під джинсами все одно не видно.
8: Та-да. Зараз, до речі, модно в різнобій.
7: Серйозно?
8: Да.
7: Вау, клас.
8: Ти знав, Стахав, що у американців подарунки на Новий рік, ну, кладуть шкарпетки? Ну, точно знав же.
7: Ну, так, звісно.
8: Так от, а у нас шкарпетки, то вже подарунок.
7: І не треба всередині нічого шукати.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
0: «Вівсянка». Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ Банк. АД ВСТ Банк. Ліцензія НБУ №24/2025.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечеська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: На зв'язку агент Копито.
8: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
7: Кінець зв'язку.
8: Деталі на сайті Masters.ua.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули які по 400 мг РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. Окупанти від початку доби б'ють по Рівненщині. Обласна влада повідомила, через останню атаку пошкоджена спецтехніка. Попередньо люди не травмовані. У Харкові завершили ліквідовувати наслідки вчорашнього удару РФ по багатоповерхівці у Салтівському районі. Загалом через цей удар постраждали 48 людей, серед них 12 дітей. Про безпечне навчання школам радять облаштовувати в укриттях коворкінги або центри цифрової освіти. У Міносвіти пояснюють, в умовах довгих відключень електроенергії учні зможуть підключитись до онлайн-уроків під наглядом педагога чи психолога. Також фахівці нагадують запроваджувати гнучке моделювання освітнього процесу. В залежності від місткості укриттів, уроки можуть бути скорочені до 30 або 40 хвилин. А тепер звістка з Канади. У Торонто розпочалась друга міжнародна конференція щодо повернення українських дітей та полонених. Серед пріоритетних питань – підтримка програм реабілітації і притягнення винних до відповідальності. За офіційними даними, загарбники викрали понад 20 тисяч наших дітей, із них понад 2640 вдалось повернути. Тепер про мандри. Євроколії від польського кордону планують продовжити до головного вокзалу Львова. Усе для комфорту пасажирів, щоб вони могли пересідати на поїзд. Потяги в інші міста.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Сувеме на радіо».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 147-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки криоболонку по 200 мг, РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
4: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Отже, соціологи провели опитування стосовно колишніх, да, чому ми розлучилися, і з величезним відривом головною причиною всі назвали безвідповідальність і безініціативність у стосунках.
8: Чоловіча забув ти додати.
7: Цього не написали.
8: Ну так я додаю, чоловіча без ініціативності, без відповідальності у стосунках.
7: Да, ну добре.
8: Да. Ладно, дивлячись на своїх колишніх, от я особисто, Стахов, починаю реально сумніватися в своїй адекватності.
7: Да.
8: І думаю, Люся, ну серйозно.
7: Які вони хороші,
8: да, хлопці,
7: дівчата? Дуже хороші. Чоловік запитує у дружини, каже, кохана, а скажи тільки чесно, а скільки у тебе чоловіків було до мене? Мовчання. Він такий ходить, накручує себе. Думаю, може, не те запитав, може, не можна.
8: Ну, да.
7: За годину підходить до дружини, каже, слухай, а ти всердишся на мене все ще за те, що я запитав? Вона така, та ні, я все ще рахую.
8: Ха-ха-ха.
5: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова.
9: І Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
5: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
5: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Смачні знижки у Варус. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію на Донеччині. Від завтра, 30 вересня, призупиняють роботу світлофори в місті Краматорськ. Все через безпекову ситуацію, активність FPV дронів. На дорогах варто бути обережними. Росіяни з вечора і сьогодні до ранку били по Краматорському районі на Донеччині. Тепер про шану. Сьогодні згадуємо і вшановуємо пам'ять жертв Бабиного Яру. У ці дні 1941 року в Києві відбулись масові розстріли. Нацисти за два дні вбили близько 34 тисяч людей. Загалом за два роки окупації у Бабиному Яру загинули понад 100 тисяч людей. На сьогоднішній церемонії вшанування представники України, дипломати і представники ще 50 країн вшанували загиблих. О 17-й має відбутись спільна молитва. Про підтримку. Якщо в дорозі стане погано, залізничники допоможуть. У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові навчались, як можна врятувати життя в перші хвилини надзвичайної ситуації. Це може знадобитись під час звичайного рейсу, якщо пасажиру раптово стане зле, або ж під час евакуації. Тепер про платежі. Уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення і виробників тепла до 31 березня, тобто фактично до кінця опалювального сезону. І на сам кінець усі разом писатиму всеукраїнський радіодиктант Національної єдності 27 жовтня. Про це організатори повідомили сьогодні. До слова, це вже буде 26-й рік поспіль, коли учні в школах, працівники на робочих місцях об'єднуються разом і пишуть диктант. Незабаром повідомлять назву і хто читатиме. Незабаром повідомлять назву і хто читатиме текст. І це поки що все про розв'язку.

0: короткочасні дощі, плюс 18. На півдні та в Криму ясно, до 20 тепла. У Києві у середу 30 вересня сонячно, дощів синоптики не прогнозують. 15-17 із позначкою плюс.
1: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
4: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» – проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули міті по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: У цей день винайшли перші комерційні шкарпетки. Почали їх продавати. Це було в Лондоні. Сьогодні можна подарувати сміливо шкарпетку.
9: І спробуйте тільки шкарпетки. Це ж не Добі, який має бути вільним.
8: Я погоджуюся з тобою. Мало хто знає, що після прання шкарпетки діляться на три види. Перший вид. О, підійшла. Другий, майже однакові. І третій вид, тобі з ними під джинсами все одно не видно.
9: Зараз, до речі, модно в різнобій.
8: Серйозно?
9: Да.
8: Вау, клас.
9: Ти знав, Стахав, що у американців подарунки на Новий рік, кладуть шкарпетки. Точно знав же.
8: Так, звісно.
9: Так от, а у нас шкарпетки, то вже подарунок.
8: І не треба всередині нічого шукати.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Кліндухова
10: і Андрій Астахов.
7: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Юніт Хом – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити.
8: Енергоефективність клас С. Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.
6: This Romeo is bleeding.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку під час тривог. Біля заправок у Києві та області встановлюють бетонні укриття. Перші 13 поставлять у місцях, де зазвичай багато людей і поблизу великих автодоріг. Скористатись можуть усі, хто перебуває поруч. Також «Київпастранс» закупить 14 мобільних укриттів, які встановлять біля зупинок транспорту. Про обережність в мережі. Окупанти створюють фейкові сайти та сторінки в соцмережах і маскують їх під нібито українські офіційні ресурси державних органів і ЗМІ. Через них ворог поширює дезінформацію і намагається дестабілізувати ситуацію в Україні, а також викрадає ваші персональні дані. СБУ вже заблокувала понад 50 таких фейків і просить не переходити за підозрілими посиланнями. Тепер про виплати. Всі військові частини мають продовжувати виплачувати гроші родинам зниклих безвісти військовослужбовців до моменту оформлення запису про смерть. Про це пояснили в Міноборони. Раніше деякі військові частини призупиняли виплати одразу після появи перших документів про впізнання тіла військового. Проводійське дозволити керувати автівкою зможуть 17 років. Кабмін доопрацював проєкт закону про оновлення вікових вимог. За новими правилами, неповнолітні водії легковиків зможуть їздити лише у супроводі досвідченого керманича. І наостанок, сьогодні відзначається Національний день кави, що у 15 столітті монахи обсмажували, а потім заварювали зерна, привезені з Ефіопії. Пізніше їх вирощували в Індії, Італії, Іспанії та інших країнах Європи, звідки кава згодом потрапила до Америки та Індонезії. Сьогодні кавове дерево вирощують у понад 50 країнах світу, лідери серед яких – Бразилія та Колумбія.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на
0: Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу. Отже, соціологи провели опитування стосовно колишніх, да, чому ми розлучилися, і з величезним відривом головною причиною всі назвали безвідповідальність і безініціативність у стосунках.
6: Чоловіча забув ти додати.
5: Ну, цього не написали.
6: Ну, так я додаю. Чоловіче без ініціативності, без відповідальності в стосунках.
5: Да, ну, добре.
6: Да, да, да. Ладно, дивлячись на своїх колишніх, от я особисто, Стахов, починаю реально сумніватися в своїй адекватності.
5: Да.
6: І думаю, Люся, ну серйозно.
5: Які вони хороші,
6: так,
5: хлопці, дівчата? Дуже хороші. Чоловік запитує у дружини, каже, кохана, а скажи тільки чесно, а скільки у тебе чоловіків було до мене? Мовчання. Він такий ходить, накручує себе. Думаю, може, не те запитав, може, не можна.
6: Ну, да.
5: За годину підходить до дружини, каже, слухай, а ти сердишся на мене все ще за те, що я запитав? Вона така, та ні, я все ще рахую.
6: Ха-ха-ха.
2: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова.
5: І Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
2: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легендарна акція «Один плюс один» в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Hankook. Driving Emotion.
6: Це агент Копито. Місія «День народження Master Zoo» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
7: 204-40-40.
8: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
9: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвеєв, Україна, 0101, місто Київ, вулиця Лицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.

0: і та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метро Шеф» нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на «Метро.ua».
5: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, як минув день. У Сумах загарбники скинули авіабомбу на школу. На момент влучання в укритті було близько 40 учнів. Вони не травмовані. Дітей евакуювали звідти. Це був приліт однієї з трьох авіабомб по місту. Раніше у Сумах ворожий дрон влучив поблизу однієї з 9 поверхівок. Там двоє поранених. Відзавтра у Краматорську на Донеччині призупиняють роботу світлофори. Все через активність ворожих FPV-дронів, які полюють на машини. Також наслідки ворожих обстрілів сьогодні усували у Києві, на Рівненщині та Тернопільщині. Про ситуацію в окупованих Олешках Європейський Союз шукає доступ до окупованих Росією Олешок разом з міжнародними партнерами. Речниця Єврокомісії говорить, що цивільні мають залишити райони бойових дій і зробити це безпечно та добровільно. І про приємне, в Амурській області на Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95. Попередньо відмовили одразу три двигуна. На борту було 7 членів екіпажу, 6 з них загинули. Тепер про здоров'я. Розпочався епідемічний сезон грипу та ГРВІ. Найбільше недужих симптомами нежить у ломоти тіла, кашлю, температури. Звертаються до медиків у період з кінця вересня та до травня. Фахівці ж просять, якщо відчули перші прояви хвороби, краще залишайтесь вдома. Обов'язково мити руки, а після громадського транспорту використовувати антисептик. І наостанок про зручність. За стосунку «Укрпошта» тепер можна оформити і оплатити посилку. Також змінити дані отримувача і оформити міжнародні посилки. Раніше такі послуги були доступні лише у відділеннях пошти. І на цьому завершую «Все буде Україна».
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 30 вересня, в більшості областей України збережеться ясна погода, без істотних опадів. На заході сонячно, 16-21 тепла. На півночі теж малохмарно, 15-19 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі, плюс 18. На півдні та в Криму ясно, до 20 тепла. У Києві у середу, 30 вересня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Носують 15-17 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдничому оборотні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: У цей день винайшли перші комерційні шкарпетки. Почали їх продавати. Це було в Лондоні. Сьогодні можна подарувати сміливо шкарпетку.
6: І спробуйте тільки шкарпетки. Це ж не Добі, який має бути вільним.
5: Я погоджуюся з тобою. Мало хто знає, що після прання шкарпетки діляться на три види. Перший вид. О, підійшла. Другий, майже однакові. І третій вид, тобі з ними під джинсами все одно не видно.
6: Зараз, до речі, модно в різнобій.
5: Серйозно?
6: Да.
5: Вау, клас.
6: А ти знав, Стахав, що у американців подарунки на Новий рік, кладуть шкарпетки. Точно знав же.
5: Так, звісно.
6: Так от, а у нас шкарпетки, то вже подарунок.
5: І не треба всередині нічого шукати.
3: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Кліндухова
5: і Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
3: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Hankook. Driving emotion.
7: Смачні знижки у Варос. Філе тиляпії свіже мороженое зі знижкою 35%. Всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: МРТ, КТ, рентген, без черг.
10: 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня Угорщина-Україна, 28 вересня Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
3: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
0: Реклама. Мелодія FM. This is the

0: Реклама на Мелодія FM.
1: На зв'язку агент Копито.
2: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
1: Кінець зв'язку.
2: Деталі на сайті Master Zoo.ua.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія. Мелодія FM.

0: of you.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tavor Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Реклама.
5: Мелодія.
1: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: Отже, соціологи провели опитування стосовно колишніх, да, чому ми розлучилися, і з величезним відривом головною причиною всі назвали безвідповідальність і безініціативність у стосунках.
7: Чоловіча забув ти додати.
6: Цього не написали.
7: Ну так я додаю, чоловіча без ініціативності, без відповідальності в стосунках.
6: Да, ну добре.
7: Да. Ладно, дивлячись на своїх колишніх, от я особисто, Стахов, починаю реально сумніватися в своїй адекватності.
6: Да.
7: І думає, Люся, ну серйозно.
6: Які вони хороші,
7: да, хлопці,
6: дівчата? Дуже хороші. Чоловік запитує у дружини, каже, кохана, а скажи тільки чесно, скільки у тебе чоловіків було до мене? Мовчання. Він такий ходить, накручує себе. Думаю, може, не те запитав, може, не можна.
7: Ну, да.
6: За годину підходить до дружини, каже, слухай, а ти сердишся на мене все ще за те, що я запитав? Вона така, та ні, я все ще рахую.
7: Ха-ха-ха.
1: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Квіндухова.
6: І Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
1: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: У цей день винайшли перші комерційні шкарпетки. Почали їх продавати. Це було в Лондоні. Сьогодні можна подарувати сміливо шкарпетку.
9: І спробуйте ті шкарпетки. Це ж не Добі, який має бути вільним.
8: Ні, я погоджуюся з тобою. Мало хто знає, що після прання шкарпетки діляться на три види. Перший вид. О, підійшла. Другий, ну, майже однакові. І третій вид, тобі з ними під джинсами все одно не видно.
9: Та-да. Зараз, до речі, модно в різнобій.
8: Серйозно?
9: Да.
8: Вау, клас.
9: Ти знав, Стахав, що у американців подарунки на Новий рік, ну, кладуть шкарпетки. Ну, точно знав
8: же. Ну, так, звісно.
9: Так от, а у нас шкарпетки, то вже подарунок.
8: І не треба всередині нічого шукати.
0: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%.
2: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masters.ua.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
9: «Ханкук». Driving emotion.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
11: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
12: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

90-х і 2000-х. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Everybody.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Де би я не був? Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Реклама на Мелодія FM. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Реклама на Мелодія FM. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.